коротко. Я не хочу вказати і лишити тобі думки. А в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфи.

Записалася держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: Ale mene słuchał.
1: Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочки. Посходили голубичі на місточки. Буде гнезка в моїй комірочці. Радість велика.

Дорогі радіослухачі, перейшов уж п'ятий тож день Святої Чотирицятниці, того Богом дарованого часу, той дороги ку тому цілю, тому часному цілю, той часу Пасхи, коли торжественно зазніє Христос воскреса із мертвих. І ми ся ближимо уж ку тому часу. Бо нижня неділя, п'ята постна неділя, є уж послідня неділя Святої Чотирицятниці. Бо на п'ятницю наступуючого тижня уж будемо чути слова «Душе полезною совершивши Чотиридесятницю». Коли сме уж завершили Душе Хосенну Чотирицятницю. Просимо, щоб сме могли увидіти і Страстну Седмицю, то є другу частину Святого Посту. А в тому тижню сме мали ще одну надгарну подію. Молитву утренні з покаянним каноном Андрія Крицького. Тот канон є таким діамантом покаяння у Восточній Церкві. Є такою приручкою, бо нам перед нас, як на фільмі, представляють нам ціле святе письмо. Як старий, так новий завіт. Розділене на таке три частини. Указує нам в тих тропаріях події до приходу закона. Коли вибраний народ, виходячи з Єгипту, прийняв закон на горі Синай. Потім друга частина говорить нам о подіях аж до приходу Христа. А третя частина говорить нам подіях Нового Завіта. А інтересне в тому каноні є то, що тут єднотливо події, котре су там представляно в тих куртах, стишках, тих тропарів, мають відношення ку нашій душі. Указують нам різні приклади добра, приклади зла. Указують нам глибку людського падіння до гріха, але теж і великість Божої любові і Його милосердя. Чуємо там слова «Согрішуємо ямбеце», як всі інші люди. Але теж чуємо і слова, але знам, що ти єс милосердний, чоловіколюбний, котрий приймаш того, котрий приходить і широка єсія. Указує нам глубку гріха, але й висоту покаяння. В одному тропарі говорить нам о Мойсеєві. Душо, най тя пересвідчить рука Мойсея. З чого є взятий тот образ? Коли Мойсей мав бути посланий к вибраному народу до Єгипта, коли знаходився коло горячого кріяка, котрий горів і не згоряв, а просить собі знамено від Бога. А Бог йому давать наказ «Влож свою руку під пазуху». Коли Мойсей так зробив, його рука, як і витяг, була ціла покрита лепрою. І Мойсей посмотрів з ужасом на свою руку.
А Бог йому говорить, не бійся, тепер влож знову руку під пазуху. А тогда, як її витяг, була уж чиста. А так той тропар в тому каноні говорить, навіть пересвідчить рука Мойсея, що Бог може так обилити, так очистити людський живот. Хоч як би був грішний. А так говорить той тропар, і ти, душо, не падай до того отчаяння, не резигнуй, не падай до безнадії. Хоч і спосіяна лепрою, то в духовну. І так то тропар говорить, що незалежно від того, хто кілько согрішив, хто як глибоко упав, так як в єдному моменті та рука була очищена. Так може Господь оповісти слова, «Отпущаються тобі твої гріхи», як ми то чули на другу постну неділю, коли принесли того невладного, а спустили перед Ісуса. А перші слова, котре Ісус повів тому чоловіку, «Довіряй, сину, отпущаються тобі гріхи». І так нам тут канон, з одної сторони, указує ту глубку людського падіння, людського гріха, той трагедії, котра постигла чоловіка. А з другої сторони, що гріх не може перевершити Боже чоловіколюбіє. А нещодня неділя нам говорить, як Ісус іде до Єрусалима, як понагляться, як ученики не стигають за ним, зо страхом його наслідують. А він їм говорить, що його там чекать. Терпіння, передання архієреям, книжникам, поганам, висміяння, але й воскресіння. А то до двома з учеників, Яков і Йоанн, котре були близькими, належали тим верховним ученикам, котрих Ісус брав в сягоду, де була якась визначна подія воскресіння Яйрової дівки, з'явив її на гору Тавор, але теж і до Гециманської загороди. А двом з них, Яков і Йоанн, Ісуса беруть на бік од інших, а йому говорять, хочемо, щоб нам виповнив, ось що тебе будемо просити. А він це їх звідує, що мам про вас робити? А вони дай, щоб ми у твоїй славі сиділи один по твоїй правій, а другий по лівій стороні. А Ісус їм говорить, не знати, що просите. Чи можете бути покрещені крещенням, котрим я крещуся, або піти чашу, котру я мам піти? А вони в тому натхненню, ленже би Ісус їм виповнив, говорять, може, ми швидко зробимо. Ісус їм говорить, та добрі, крещенням моїм будете покрещено, і мою чашу будете пити. Але то, що просите, не є моїм ділом, щоб вам дати. То є про тих, котрим є то призначене. А то до інших ученики почали мерзитися. І говорили, як то, що то те двом місці доволили просити, що звише, як ми. А тому казали єдно. То, що висловили інше, знаходилося і в їх серці. І вони о тим роздумували. А тим же Ісус
odkrywa to tu ranu, dovoluje to dopros. A dawać im lik, mówić im, chcete byty pierwszy, mati postawlenia. Ukażę wam drogę jak u tomu. Buďte poslední. Buďte rabami. Buďte v služení. Kto chce byť prvý, naj bude poslední. Naj bude rabom všetkých. I syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby poslúžil. Posmote na vladárov, na cárov, ktoré panujú nad narodami, ktoré im dávajú znaty, kto je ich pánom. Medzi vami naj toto nebude. Drahí radioslucháči, v tom kontexte i toho kanona Andreja Grického toto dnešné slovo je bardzo vážne. Bo ukazuje nám, jak človek môže lehko zabiti. Jak sa môže lehko natchnutý. Jezus hovoriť učeníkam o svojim trpíňu. A oni rozdumujú o slávy. Jak skoro prešlo, jak by čerez ich ucha to slovo, ktoré Jezus im hovoril. A toto je nebezpečenstvo. Što može odnositi se i ku nam. Jedno čujeme, jedno čitame, ale skoro na to možeme zabiti, a vrnuti se znova do rabstva hriha, do toj ponuke diavola, kotru nukať, kotru predkladať, jak u raju. A pravi za to je toto slovo dnešného evangelia tým líkom ukazuje nám na toto nebezpečenstvo a dávať nám lík, ktorý je v pokori, poniženosti, v služeniu, majúči pred sobou. Ja som tlustý hovoriť, koli zakončujeme dobu Sviatej štyriciatnici, vážno je nelen povstáti z rabstva hrícha, ale majúči hrích pred očami. Nezabovati na ňoho, žeby tak do ňoho znova nepasti za pomoči Božoj blahodati. Slava Isusu Hristu.

Дорогі радіослухачі, перейшов уж п'ятий тож день святої чотирицятниці, того Богом дарованого часу, той дороги ку тому цілю, тому часному цілю, той часу Пасхи, коли торжественно зазніє Христос воскреса із мертвих. І ми ся ближимо уж ку тому часу, бо нинішня неділя, п'ята постна неділя, є уж послідня неділя святої чотирицятниці. Бо на п'ятницю наступаючого тижня уж будемо чути слова «Душе полезною совершивши чотиридесятницю». Коли сме уж завершили душе хосенну чотирицятницю. Просимо, щоб сме могли увидіти і страстну седмицю, то є другу частину святого посту. А в тому тижню сме мали ще одну надгарну подію. Молитву утренні з покаянним каноном Андрія Кріцького. Тот канон є таким діамантом покаяння у Восточній церкві. Є такою приручкою, бо нам перед нас, як ви на фільмі, представлять нам ціле святе письмо. Як старий, так новий завіт, розділений на таке три частини, указує нам в тих тропаріях події до приходу закона. Коли вибраний народ, виходячи з Єгипту, прийняв закон на горі Синай. Потім друга частина говорить нам о подіях аж до приходу Христа. А третя частина говорить нам о подіях Нового Завіта. А інтересне в тому каноні є то, що тут єднотливо події, котре су там представляно в тих куртах, стишках, тих тропарів, мають відношення ку нашій душі. Указують нам різні приклади добра, приклади зла. Указують нам глибку людського падіння до гріха, але теж і великість Божої любові і Його милосердя. Чуємо там слова «Согрішуємо веце», як всі інші люди. Але теж чуємо і слова «Але знам, що ти є з милосердної, чоловіколюбної, котрий приймаш того, котрий приходить і широка єсія». Указує нам глубку гріха, але й висоту покаяння. В одному тропарі говорить нам о Мойсеєві. Душо, найтя пересвідчить рука Мойсея. З чого є взятий тот образ? Коли Мойсей мав бути посланий к вибраному народу до Єгипта, коли знаходився коло горячого кріяка, котрий горів і не згоряв, а просить собі знамено від Бога, а Бог йому давать наказ «Влож свою руку під пазуху». Коли Мойсей так зробив, його рука, як і витяг, була ціла, покрита лепрою. І Мойсей посмотрів з ужасом на свою руку
А Бог йому говорить, не бійся, а тепер влож знову руку під пазуху. А тогда, як і витяг, була уж чиста. А так тен тропар в тому каноні говорить, навіть пересвідчить рука Мойсея, що Бог може так обилити, так очистити людський живот. Хоч як, бо був грішний. А так говорить тен тропар, і ти, душо, не падай до того отчаяння, не резигнуй, не падай до безнадії, хоч і спосіяна леправ, то в духовну. І так то тропар говорить, що незалежно від того, хто кілько согрішив, хто як глибоко упав, так як в єдному моменті та рука була очищена, так може Господь оповісти слова, «Отпущаються тобі твої гріхи», як ми точили на другу посну неділю, коли принесли того невладного, а спустили перед Ісуса. А перші слова, котре Ісус повів тому чоловіку, «Довіряй, сину, отпущаються тобі гріхи». І так нам тут канон, з одної сторони, указує ту глубку людського падіння, людського гріха, той трагедії, котра постигла чоловіка. А з другої сторони, що гріх не може перевершити Боже чоловіколюбіє. А нещодня неділя нам говорить, як Ісус іде до Єрусалима, як понагляться, як ученики не стигають за ним, зо страхом його наслідують. А він їм говорить, що його там чекать. Терпіння, передання архієреям, книжникам, поганам, висміяння, але й воскресіння. А то до двома з учеників Яков і Йоанн, котре були близькими, належали у тим верховним ученикам, котрих Ісус брав в сягду, де була якась визначна подія воскресіння Яйрової дівки, з'явив її на гору Тавор, але теж і до Гециманської загороди. А двом з них, Яков і Йоанн, Ісуса беруть на бік од інших, а йому говорять, хочемо, щоб нам виповнив, ось то тебе будемо просити. А він це їх звідує, що мам про вас робити? А вони, дай, щоб ми у твоїй славі сиділи один по твоїй правій, а другий по лівій стороні. А Ісус їм говорить, не знати, що просите. Чи можете бути покрещені крещенням, котрим я крещуся, або пити чашу, котру я мам пити? А вони в тому натхненню, ленже би Ісус їм виповнив, говорять, можемо, швидко зробимо. А Ісус їм говорить, та добрі, крещенням моїм будете покрещено, і мою чашу будете пити. Але то, що просите, не є моїм ділом, щоб вам дати. То є про тих, котрим є то призначене. А то до інших ученики почали мерзитися. І говорили, як то? Же то те двомі сі доволили просити, що звише, як ми. А тому казали єдно. То, що висловили інше, знаходилося і в їх серці. І вони о тим роздумували. А тим же Ісус
odkrywa to tu ranu, dowoluje to dopros. A dawać im lik, mówić im, chcecie być pierwszy, mieć postawienia. Ukażę wam drogę, jak u tomu. Buďte poslední. Buďte rabami. Buďte v služeniu. Kto chce byť pierwszy, naj bude poslední. Naj bude rabom všetkých. I syn človeka ne prišiel, żeby jemu služili, ale żeby poslúžil. Posmote na vladariu, na cariu, ktoré panujú nad narodami, ktoré im dávajú znaty, kto je ich pánom. Medzi vami naj toto nebude. Drahí radioslucháči, v tom kontexte i toho kanona Andreja Gridského toto dnešné slovo je bardzo vážne. Bo ukazuje nám, jak človek môže lehko zabytý. Jak sa môže lehko natchnutý. Jezus hovoriť učeníkam o svojim trpíňu. A oni rozdumujú o slávy. Jak skoro perešlo, jakby čerez ich ucha to slovo, ktoré Jezus im hovoril. A toto je nebezpečenstvo. Što môže odnositi sa i ku nám. Jedno čujeme, jedno čítame, ale skoro na to môžeme zabyti a vrnuti sa znova do rabstva hrícha, do tej ponuky diavola, kotru nukať, kotru predkladať, jak u raju. A pravi za to je toto slovo dnešného evangelia tom líkom ukazuje nám na toto nebezpečenstvo a dávať nám lík, ktorý je v pokori, poniženosti, v služeniu, majúči pred sobou. Ja som tlustý hovoriť, koli zakončujeme dobu Sviatu štyriciatnici, vážno je nelen povstáti z rabstva hrícha, ale majúči hrích pred očami. Nezabývati na ňoho, żeby tak do ňoho znova nepasti za pomoci Božoj blahodaty. Sláva Isusu Christu.

0: Te baba gyújtsá világot.
1: Ойна Ивана, тайна купала, там девчинонька квіти збирала, квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла, воду пускала.

десь шандар прокляті, знали не вершком наняти, жебовим сночі гуляти, старос.

Благословено царство Отца і Сина, і Святого Духа, нині присно і во віки віков.

Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими помянувши, самі себе і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу.

Серця і молитва єже к Богу, о Ізраїлі є зло спасення, свідітельствую бо їм, яко ревность Божію імуть, но не по разуму, не розуміще, бо Божія правди, і свою правду йому ще поставити, правді Божій не повинувшися. Кончина по закону Христос, правду всякому віруючому. Мойсей бо пишет правду, і уже

0: рецепція оцея душі, оцього помишлення наше горцеме.
1: Господи, помилуй.
2: Господи, Вседержителю Боже, Отець наш, молим Тися услышь.

відпочивших, оцих і братів лежачих, і повсюду православних. І ще молимося о милості, жизни, мире, здрав'ї, спасенні, посіщенні, прощення, столення гріхов, рабов Божих, братів, прихожуся до храма сього. І ще молимося о плоду носящих, добродіючих, о святімниці, чесним храмі, страждаючихся, поючих, настоящих людях, ожидаючи те великий Бога.

Отче, молимся в покаянні души усопших гребов Божих, блаженнейшого Владимира, блаженнейшого Орфея Николая, митрополита Николая, и в покаянні всіх поминаємо, поеже проститися і всякому прегрешенню вольному

0: Зійдіть, лише ні, зійдіть, ліце, лише ні, зійдіть, да ніхто то лише дихе лицеферніги, паки, міром Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Наступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Бог.

Митрополита Київської всія України і господина нашого Високопреосвященнішого Федора, митрополита Мукачівського Ужгородського, священство, діяконство, монашество, келір, братів і прихожан святого храма сього, вас і всіх православних християн, да помяне Господь Бог во царстві своєм, всіх

Помяни Господи, Господи, наше блаженне, що нуфрія, митрополита Київської вся України, Господи, наше високопреосвященніше Фьодора, митрополита Мукачівського Ужгородського, їх же даруйся тим Твоїм церквам, в мірі цілих чесних, здраводолодєнствуючих, правоправ'ячих слово Твоє.

Яко до чоловіку любець Бог наш приєм'я, во святий пренебесений месений свій жертвенник, у ню благоханню духовно, во зі спосі нам божественною владать, і дар

0: во имя Отца и Сына и Святого Духа, Христос посреди нас. Нынешнее Евангелие напоминает нам всем, в этом мире есть люди, которые свободны во Христе, именуются православными христианами православной каноничной церкви. Не критикуя другие религии, мы просто кажем, наша истина и в ней спасение. Правда, законодатели и в Украине, и в других придумали закон смешной, беспідставний. Не дозволено казати, що твоя релігія найліпша. Так і написано в законі. І імені приписано. Хвалив своє православ'я, а не мож. Всі релігії рівні. Так, в реєстрації у Мін'юсті рівні. Но єдина з них є благословенна, котрі є спасіння. З другого боку, щоб указати нам, що таке свобода во Христі, видимо нині чудо, як Господь, а то написано в 8 главі Матфея, прибув в землю Гергесинську, і там зустріли його два персонажі біснуваті. І вони такі були свирепі, що ніхто не смів до них подійти. І от, паслося там стадо свиней, а вони закричали до Ісуса, «Що тобі до нас, Ісусе, Сине Божий, прийшов ісь преждевремене мучити нас? Наш тось прийшов?» Скільки таких возгласів було у біснуватих, якщо були б книжники і фарисеї, противники Христові були б уважні, вони б замітили дивну річ. Нікому такого не казали біснуваті. А біснуваті знали. Ти що прийшов до нас, Ісус, Син Божий? Ти прийшов преждевремене мучити нас. Ну, раз не кидай нас на вічні муки, дозволь нам зайти в стадо свиное, аж вигониш нас. І знову питання, що сатани не могли войти самі в свині? Так войшли же в людей. Виявляється, диявол і сатана не має сили і права хоч куди йти. Тут навіть у стадо свиное попросив дозволу, попросили дозволу біснуваті. Ісус знав, чим закінчиться то. Коли біси войшли у стадо свиное, стадо збісилося і кинулося у воду і потопилося. От вам приклад. Ця толпа свиней іноді зображаються ті оці толпи людей, котрі бувають ініційовані або проникнуті духом сатани, превращаються в сліпу толпу і йдуть на смерть, нічого не бояться. Що важно розуміти? Пастухи перепудилися, бізнес пропав. Пішли в город, сказали бізнесменам, конець бізнесу. Свині ся потопили, що робити? Но в місті з тим сказали городу, ну ви знаєте, хоч ваші свині потопилися, но ті двоє біснуваті стали здорові, нікого не б'ють, не пишуть доноси в СБУ, яких нині в Україні унікально много, кому не лінь всі пишуть доноси. Город мав би сказати, Бог нам до тих свиней, наші браття стали здорові. О, олігархи такої не кажуть. Городські олігархи сказали, най би нас тут і біснуваті двоє і далі били, і доноси писали, но най би були в нас свині, свинський бізнес, багатство, От картина цього світа. Вона випливає із нинішнього чуда. Чим закінчилося? І тоді город весь прийшов на зустріч Ісусові, увидівши Його, і попросили Його не благословення. Ісусе, отходи від наших приділів. У нас не лимті двоє біснуваті, у нас півгорода біснуватих. Ну нам так добре. Ми безбожники собі живемо, щось строїмо, судимося, б'ємося. Ми безбожники, нам добре. А ти, Ісусе, прийшов і відкрив картину, що не всі люди здорові. Іди від нас. І Ісус відходить від них. Ну, в одному з Євангелій сказано, що біснуваті попросилися із Ісусом іти на проповідь, а Він сказав, останьтеся між вашим народом і сообщіть йому, що вам Бог подарив і зробив, свободу від сатани і відкриття повноцінної лічності. То же саме читаємо в апостола Павла, глава 10 к Римлянам. Каже Павел, видя, як часть Божого народа, книжники і фарисеї не прийняли Ісуса, пише, бажання мого серця – молитва до Бога про Ізраїль за його спасення. Бо свідчу, що мають ревність по Бозі, но не по розсужденню. Бо не розуміючи праведність Божу, за що же Бог оправдує, усилилися поставити власну праведність до праведності Божої, і Божої праведності не покорилися. Сообщено, вірою у Христа Ісуса, чоловік получає оправдання, а книжники і фарисеї не прийняли, а виявилися обикновенні грішники, безбожники, якими і донині маса людей в разному народі, ота групка людей живе. Почому так сталося? Каже апостол Павел, бо завершення старого закону, тобто фініш Христос к праведності всякого віруючого. Старий завіт був приготовленням до нового. Як дитинку ведуть, мамка веде у садик, а там із рук в руки передає вихователям, так старий завіт держав у руки Божий народ і передав його. І Ісус тепер приймає всіх вірою во Христа, дарує оправдання. Як на суді получаєш оправдання, по якій умові? По вірі во Христа і Ісуса. І додає Павел, цю фразу треба знати на пам'ять, якщо ти устами твоїми будеш ісповідувати Ісуса Господом, що ми робимо во время літургії? Ціла церква співає символ віри. Вірую во єдиного Бога. Тобто ми відкрито ісповідуємо Ісуса Господом. І додавив, а серцем будеш вірувати, що Бог воскресив Ісуса із мертвих, то в результаті спасешся. Бо серцем вірують до праведності, а устами ісповідують во спасеніє. І так серцем вірують в праведності, но устами публічно ісповідують ко спасенію. Ми, православні християни, знаємо, що Господь ісцелив нас, то, оказується, на православних ніякі ворожки не діють. Достаточно навіть умом, очами перекрестити якийсь інструмент, якусь річ, якусь тряпку, якусь воду, або краще рукою перекрестити, щоб всі камлання сатаністок, Ужгорода, ворожих і гадалок в одно мгновення згоріли. Такої власті не мають люди вне православ'я. І це іспитано. Ми добре знаємо, віра во Христа Ісуса робить нас причасниками вічного життя, оправдує нас. І тепер ми слідкуємо, бо ми не впали у власні гріхи. Тоді піднімаємося духовно. Кінець старого закону завершився він для нас, тільки як історія. А живемо в новому законі, по благодати. Именно вірую во Христа і прибудь через крещення входимо в Його церков, становимося дітьми Божими, членами Христової церкви, називається вона у римлян царством возлюбленого Сина Божого. І от тут ми вже готуємося бути учасниками Царства Божого. Но щоб ми помнили, з чого ми вийшли, деколи ми вспоминаємо, які ми були в якихось ситуаціях, коли сатана наважденням нагнав на тебе такий стан, що ти готовий був запалити когось, побити. А це був сатанізм, бо ти не мав сили Христової укріпитися і не зробити такое. Господи, благослови наших людей, щоб ми помнили, що завершення Старого Завіту Христос, а й всякі суботники, котрі до нас ходять, всякі єговісти, котрі приходять нам ще Старого Завіта, нам не цікаві. Ми діти Нового Завіта. І, перебуваючи з Господом, будучи оправдані во Христі, в єдиній канонічній церкві, ми тут діти Божі, а в вічності в'єдно з нашими святими і наслідники Царства Божого. Амінь. Христос посреди нас.
1: Со страхом Божиим і вірою приступи.
2: Господи, сповідаю, яко ти єси воістину Христос, Син Бог живаго, пришед мир грішний, спасти от них же первый сяс. І що віру косі саме чесною тіло твоє, сість чесна кров твоя. Молюся тобі, прости мені прорішення вольне, невольне, єже слові, єже в ділі, єже видіння і невидіння, і сподобені осуждено причаститися при чистих твоїх тайн, восстановлення гріхов, єже звічно, амінь. Вечері твої тайні дні, Сині Божий, причасникам я прийми. Не ворогом твоїм тайно повім, не лобзання ти дам, як у Юда, як у розбойники сповідую тя. Помини мене, Господи, во царстві Твоєм, да ні в суд і розсуждені будуть ні причащення святих Твоїх тань, Господи, населення душі і тіла. Амінь. Тіло Христово прийміть, істочника безсмертного вкусіть.

0: Spasi Господи усіх за молитву. Нехай Бог прийме наш духовний труд, запише в книгу жизни. У вівторок маємо праздник Рождества Яна Хрестителя. Накануні всеношної у 5 годин. А в день праздника одна літургія на 9 годин, як обично. Слава Тобі, Христе Боже, повання наше, слава Тобі!
1: Слава Отцю, Сину і Святому Духу, імені Христові, во віки віков. Амінь. Господи,
0: воскреси із мертвих, Христос, істинний Бог наш, молитим пречистий своєю матері, а ти славний святих апостолів, святих Кирила і Мефодія, святих Туліана, Златоуста, святих праведних, Бо Отець, який мав на всіх святих, помилуй ти, спасет нас, кобулак чоловік.

чи у баничу, цілий лемківський світ. А днеска уж не малює. Прийшла їм запізно. А то само поудне. І так ласкаво, так тепло світить днеска сонце в бучачі. Бучачські доми і їх жочки розсипалися по горбах, деяке виросли нижче, деяке вище, деяке в долині, на самим берегу річки, стрипи. У личі, як ідуть до гори, в сядель підтримувані мурами, же зложені з хрубого червонявого каміння. Тот камін всядил під ногами, пред очами, докола. Без того каміння не було б Бучача, прекрасного, давного місточка. Є, суд тут прекрасний бароковий церкви і костел, але 100 років тому воно було переважні жидівським. Дім, в яким жує пан Андрій, стоїть в долині. Але за то, що він мешкає на 4-му поверсі, то його мешкання є на самим рівні з уличом, вже іде гором. При тій улиці і просто перед нами великий старий жидівський цмонтір. Тепер, коли лища уж злетіло з дерев, нам добрі видно нагробки, переважні похилені, понищені. Є, деколи приходять іще геу правнуки тих, котрі лежать на тим цмонтери, але не часто. Лемки рідко тесали з каменя нагробні монументи, як то жиди. Частіше упаючи скалу вирабляли дещо потрібне, не до смерти, а до життя. Велике млинське камені до млина, цимали до млинча. Менше і ті ж округли точила, довгали дурбаки, щоб острити коси. На камінню ставили і свої дерев'яні хижі. Не хостували каменя, щоб лишити по собі твердшу пам'ять на цмонтери. О тим ще не думало. Ставляли переважні дерев'яні крести, а вони уж давно схнили. І замало мами аж і той цмонтірної кам'яної пам'яти. Може по нас в музеях лишат сялем німи дурбаки? Деколи думам, що то ми саме дурбаки. Дурбак – то наш символ, то наш герб. Так мало можемо оповісти о собі, о родині, о селі, о лемковині. А що сме знали, то уж сме забили. Бо не було потреби пам'ятати і передавати пам'ять. І що були сме так гонорові, що не сяхнули по оулок, щоб дещо записати. Наївні вірили сме, же все до кінця світа будемо пам'ятати то-то, що оповідали дідо і баба, няньо і мама 50 років тому. Боже, дай пам'яти. Кідбим мала до того диктафона і ще якусь чарівну паличку, щоб ся діткнути до чоловіка і в його пам'яті ожило вшитко, що він забив, що лежить на самим дні. О, то удися дало би якось зімати то ту лемківську пам'ять. А самим диктафоном –

0: po prywelach strategicznych i wizjonerskich dumkach, ideą fix Bohdana było poklikaty do życia profesyjną Lemkiewską Instytucję Kultury. Zruchtował między innymi gotowy, dobry peredumany projekt takohoże instytutu z dominującymi doślidniczymi, wydawniczymi, edukującymi i tak dalsze aspektami. Do szerokich konsultacji w tej sprawie zaprosił wszystko lemkiewskie organizacje. W 2010 roku zawnioskował do odpowiedniego ministerstwa poklikaty takie tiło. Na żal, do dnes wniosek nie był rozmotrany, głuczomu hidni przyczynili się konkurencyjny lemkiewski i ukraiński diaczu, brak jednoty w środowisku i niesprzyjatliwa polityczna atmosfera. Był inicjatorem Lemkiewskiego Forum, stryczu lemkiewskiej inteligencji cilu sformułowaty strategiczny i długodobowy działania, wymienity doświadczenia, opinii i poglądy. Uśpiesznie zorganizował i perewił taką stryczu w 2012 roku w Gorlicach. Przypomnijmy sobie fragmenty peremowy do uczestników Lemkiewskiego Forum.
1: Lemkiewskie Forum. Wstup. Tekst z 27 września, septembra 2013 roku. Szanowny hosty Lemkiewskiego Forum, które tego roku bude radyty w prastarych, symbolicznych porochach. Porochach, które nasze predky, desy na początku 20. stolicia, z dumką o nas pobudowali. Uż tołdy lemkiewskie dijacze, które kierowali się dobrą lemkiewskiej sospilnosty, poklikali do życia instytucyju, która mała budowaty ideowe buducze naszego narodu. Dali nam tym samym swoim prawnukam materialny, micny fundamenty. Darowali wino. Znate wy to dobry, przysutny dorohy bursaky, które od początku, a budaku spizniejsze, przyszliste do bursy. A i wy, lemky ze świta, których choczu teper perekonaty do toho, że ste w swojej własni chorzy. Bo może nie wse znate o naszych lemkiewskich skarbach, które desy po świti, a osobliwi na naszej rydyni zemli moż furt nachodyty. Choczu teper właśnie o tej naszej ruskiej bursi, daku zwece opowisty. Zawdiaki wielopatriotycznie nastawionym naszym ludziom budynek zmy najpierwsze otrzymali w użyczenia. Było to w 1995 roku i mocno się wielo zaangażowało w to, żeby bursa odraz służyła do ciliu, gu którym była postawlena. Za to przyszli do niej ansambl Lemkowyna, pan Stefaniewski i jego gromadziański kruch Lemkił Gospodar i inczy. Dorohy gazdowe przynesły mebli, kresła, stoły, obrusy, wyglady, gdyż dalej się firano gaściny malunki, grafik. Ciłe to gratia zaczęło służyty lemkiewskim cilam. Parcela tisz poczęła byty zadbaną, koszeną, odśniżaną, priataną. Ale po jakosym czasie zdaliśmy sobie sprawę z toho, że po pierwsze zmy w tej bursi dalej nie na swoim, i to furt musieliśmy świtu powidaty i się staraty i pisaty pisma, dychaniaty się po sudach i uriadach i hladaty rozwiązania dla naszych maitelskich praw. Prezentowaliśmy tołdy pryncypialne, bezkompromisowe stanowisko i stawlaliśmy na tołdy osnowne zwidania. A czyja bursa była pierwsza? Kto jej pobudował i w jakiej cili? I wse ich dni było takich, które mali zaperte ucha na tak zadawane zwidania i naklikowali do fałszywego pseudokompromisu. Ale hneska, koleżmy na swoim, to ta sprawa jest najmniejsza ważna. Sud inczy parże ważne sprawy. Jak ole onych dumam, to one misia uczat w jedną welcz sprawu. Ale na potrzeby toho wstupu powiczmy, że to sud to trzy różne kwestie. Po pierwsze, Чим має бити руська бурса? А коли бесідую, руська бурса писана з великих букв, то мам на думці, то найширше значення тих слів, то ідеове, то отворяще лемківську ідентичність. Це має бити лембурсом по латині дорміторіум спальням, міщом, де лемки будуть свої смачені спати, а в сенсі виповняння тестаменту предків? Це мають бити заперти в тих мурах і боронити свого до останнього, свого чоловіка? Найнівша історія колеси могучої організації Лемкосоюза вказує, що термінальна вегетація і агонія може принести дотяп марні ефекти і аж жаль на ню смотрити, і страх про ню згадувати. По-друге, квестія здаватися може найвеце приземна і практична, а котра на мій осуд є основна. Як задбати, а стислі забезпечити будинок перед декапіталізацією? А може веце повісти, як забезпечити перед декапіталізацією чи декомпозицією повинен зметиш саму лемківську спільноту і лемківський культурний спадок? Лишам наразі тотеж відання. Будемо до них пак велоразі вертати в часі дискусії. І по-третє. І пошто ми тото вшитко робиме? Нелегше сой сісти і ся не старати о нич? Або може легше сой прийняти віпчи і ідеово, і коли ходить о подобу, в зірці, котрі за нас дахто по світі видумав і хоче нам їх аплікувати як наше власне розв'язання? То значить здатися увести тому вшиткому, що нам ідеологічним терором намітує теперішній світ. Масовіст, тандетніст, фальшивоотвертіст, блискотки, неони, мультикультуровіст і, як некотре фурт нас переконують, культурову виміну. Виміну чого нашто? Це приповідково сокирки на кийк? Це принципіальних вартостей на кольорову світячу січку? Що хочемо мати, а чого уж не хочемо? Яке суд наше стремління? Яка є наша ціль? І може тото, з ким нам по дорозі? Хто нам приятель, а хто, не узнаючи нашої лемківської достоменності, хоче над нами ся знущати, а на конець знищити? Для кого ми ся стараме? Цілем уж може для тих, котрі гмирі спочивають, це для прийшлих генерацій, не думам. А може найвеце для нас самих, тих, з котрима прийшло нам жити і бити тепер і гео. Читала Наталія Малецька-Новак.
0: Богдан Gambal був чоловіком великого формату. Мав велику вражливість, емпатію і вочуття. Був дочиста залюблений в Лемковині, в її язику, культурі, історії і традиціях. Посвятив їй вшутку свої таланти, енергію і серце. Був тіж уважним слухачом, чоловеком, котрому мож було повісти вшутку, так о радостях, як і страпліннях. Був аніматором сильної співпраці між русинами вшутких держав. Почесним членом общества імені Олександра Духновича в Пряшові, дочиненим русинами Словації ордером Адольфа Добрянського. Велолітній ведучий руської бурси і шеф-редактор LEM.FM. Богдан Gambal вмер пізним вечером 2 липня 2020 року. Виховав покоління молодих русинських діячів, заангажуваних в діяльність руської бурси і радія LEM.FM, котру фурт продовжають його діло.

0: стрижен, котрий вже знав, же киця Дашенька розогнеть, не може й сперти ані договарянням, не клятву до кінця, ані канонадов, махнув рукою і облігся з тим, же іде до лікаря. Але лікаря легко позганяти в тогде, як тіго не треба. Стрижен перебігнув три уліці, може п'ять раз даремно дзвонив у доктора Чепхар'янцева і сім раз у доктора Бултихіна і пак утікав до апотеки. Може, му апотекарі поможе. Тому по довгім чеканню отворив малий, чорний, кучерявий апотекар, розоспатий, аж страх з яким важним і мудрим форматом. «Що рачите?» Позвідався тоном, як можуть бесідувати лембар з мудро і солідно апотекарі жидівського віроісповідання.
1: «Про Бога вас прошу!»
0: – висипав за себе задихчано стрижен.
1: «Дайте мі щось, не доведячиємся, напив гайсу, вмирам!»
0: «Успокойтеся ласкаво і відповідайте на вопроси, котре вам буду давати. Уж тот правобичайний факт, же сте розке кешений, белучує, жебом вас порозумів. Та вестеся напив гайсу, мей».
1: «Гей, гайсу, захрантеня, прошу!»
0: Апотекар приступив холоднокровно і достойно до пульту, отворив книжку і заглибився до читання. Прочитав дві сторінки, покорчив наперед єдним, пак і другим плечом, погордливо ся усміхнув і по задуманню одійшов до бочної кімнати. Години відбили 4. А як вказували 4:10, вернувся апотекар з іншою книжкою і знову ся заглубив до читання. Повів якось безрадно. «Вже тот правбачайний факт, же вам не є добрі, свідчить о тім, же сте ся мали обернути на лікаря, ніт на апотеку.
1: Але я вже пообігував докторів, нігде їм ся не дозвонив».
0: «То ясне. Нас, апотекарів, не берете за людей і отравлюєте нас до кінця о 4 рано, коли собі спокійно спить будь-який пес і ходь яка мачка. Ви тото само собою не берете до уваги. Ми про вас не люди. Ми подля вас маємо мати нерви як штранги». Стрижин собі вислухав апотекаря, вздихнув собі і пішов домів.
1: «Значить, судьба хоче, щоб я умер», – повів си.
0: А гамби мулем горили і смерділи гайсом, жалудок морочив колячим болем, а в ухах чувлем «бух, бух, бух». В кожній моменті почув, же ся ближить конець, же му серце перестало товчі. По приході домів наскоро написав: «Прошу, жеби за мою смерть ніхто не був винуватий». І помолений перетяг собі прикривку через голову. До рана не заспав. Чекав, же умре, і перед очами ся му безпрестанно плело, як його гріб заростать зеленою травкою і як над ним чвірікають потята.